Nuko nuko rero bimeze birumvikana cyane rwose birumvikana. Mu mwanya uri imbere turaza. Birumvikana reka tumanyenye tunakira n'izindi telefoni zitandukanye. Telefoni ni 638-6786-86. Tunakira n'izindi telefoni. Telefoni y'indololo indundi sport ariko tayaramaze kuva ku murongo wa telefoni.

0: Reka twitabe telefone yinda. Hello.
1: Hello.
0: Salama.
1: Nina itu Abubakar hapa Bubanza.
0: Abubakar Bubanza na mahoro.
1: Ni mwere tunamshukuru Allah.
2: Lakini sasa sogea nyuma ya hiyo lejo.
1: Nataka leo mtambie habari za ekipe ya France.
0: Tuambie makuru yo ya ekipe ya Bufaransa.
1: Sababu tu ni washabiki wa France.
0: Mweni washabiki ya wa timu ya taifa ya Ufaransa.
1: Alafu mpitie mwa Yohani
0: Messi. Usijali ndugu yangu. Asante sana.
1: Alafu tunaishi hapa Uwanja Kudiku kustadi ya Buma.
0: Mnaishi Bubanza kustadi ya Bumamuru.
1: Hapa kustadi ya Buma.
0: Kustadi ya Buma.
3: Ya Buma.
0: Tutakuja siku moja kuwaona, msijali.
1: Sawa, asante, tunashukuru.
0: Sawa.
1: Tunashukuru na kupokea.
0: Sawa.

0: Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
1: Turi ku munsi wa gatatu, turi ku munsi ndako wa kabiri ni tariki ya 14 ukwezi kw'2026. Ndabaramutse ndabahanikaze muri ano makuru. Radio Indundi Culture yabateguriye haza kubagizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Hari kiziga cy'umuntu w'umutama cyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ku mutumba mushasha ni muri zone Kayogoro komine Makami ntara ya Bujumbura. Abantu babiri bakaba bamaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza. Hagiye gutangura rusansuma rwibanze ko kwandika amatongo kugira ngo ashobore gutunganywa neza ibisagara byo mu ntara za Bujumbura, mu ntara ya Burunga, intara ya Gitega n'intara ya Butanyerera. Dekabije gushikizwa mu nama yahuje abarongoye amakomine hamwe n'amazone azoberamwo iyo rusansuma. Murabimenyere ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu. Uyu munsi tuza kuvuga kubijanye no kuvura indwara zifatiye mu bihimba by'ihemero. Byose ni muri makuru hagari mwabwi ivyuma nari na Maria Kaneza Dieudonné niyo yanzigamenye ndabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwaye.
2: Radio Indundi Culture
1: ndasubiye kubaramutsa hamwe n'umeje kuvyumva mu iyo nkuru ko ari kiziga cy'umuntu w'umutama cyatoye mu gatondo ko kuri uwa kabiri ku mutumba mushasha zone Kayogoro komine Makami ntara ya Burunga. Amakuru avanga avuga ko uyo muntu yatowe ikiziga impande ya paruwase Kayogoro n'abarengana bavuga ko yoba yishwe ahondagujwe ibuye bahejeje bacamubamba ku musara. Ibyo biremezwa n'abajejwe intwaro bo ku mutumba Kigaza zone Dunga ahasanzwe avuka. Bamenyesha ko yarasanzwe akora amakinga aho mu Kayogoro nyene kandi ko yarabanye neza n'abandi mu kibano. Abanyagihugu bakasaba ko bamatohoza kugira ngo hamenyekane imvo z'ugo rupfa. Abantu babiri bakaba abaciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Iyi nkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu ntara ya Burunga. Igiciro cyo kwiyunguruza muri kino gihe cigwije na gatatu muri komine Bubanza ntara ya Bujumbura inyuma y'ingingo yo gutwara umuntu umwe ku ipikipiki yafashwe kuwa 9 ukwezi kw'2026. Ni n'uburongozi bw'iyo komine iriko iratuma kwiyunguruza mu kuri ubwo buryo bigorana. Abatwara amapikipiki bavuga ko bitokunda gutwara umuntu umwe atagitoroka ihari. Icyo bakoresha kigugwa ku isoko y'amagendo kizimbye bagasaba ko borekurirwa gutwara abantu babiri. Nayo abajejwe iby'ubwishingizi bakaba birekurira aho iburabanza mu ntara ya Bujumbura. Twakura mugenzi wacu Alexis Nkeshimana.
3: Amafaranga yo kwiyunguruza ku mapikipiki yagwijwe na gatatu kuva itariki 10 inyuma y'inama yagishijwe ku batwara abantu n'ibintu ku mapikipiki muri komine ya Bubanza. Komiseri arongoye inyamirabe muri iyo komine ari kumwe n'abajejwe intwaro muri komine ya Bubanza barakuri inkoni gushitsi kuzotwara ipikipiki azorenza umuntu umwe azobihanirwa ku byo ngingo ifashwe. Ubu abatwara ipikipiki bariyubara barengeje umwe biba bisa n'ukwita mu kaga ndetse bamenyesha ko bashika umutima utari mu nda. Hari n'abamaze no gukomereka. Abo bamenyesha ko guhagarika uwo mwuga atari umuti kuko ari wo ubatunze. Muri iyo nama barasavye ko bokwemererwa gutwara abantu babiri kuko ipikipiki zarazimvye igitoro naco ngo nikiboneka. Yubanza areze amezi arenga abiri atagitoro gitanzwe kuri station imwe yari icuguruye aho Bubanza, imwe ikabisa nuko iri muzugaye. Igitoro kuva kibuze abadandaza ico gitoro ku isoko ya magendu bacyayo bashaka bivanye n'ingene bakironse canke batariko baraburagizwa n'igipolisi bagifata. Itirimwe izimbutse yugo amafaranga angana n'ibihumbi 14. Abatwara ayo mapikipiki basaba ko huboneka za moto zikoresha umuyankuba kugira ngo iyo ngingo yo gutwara umuntu umwe.

nuko nuko rero isaha zine zirabura iminota 5 kuri mwe mwese muri ko mudute gabiri murahwe kaze mwifurizanye ijoro ryiza mwakura kuri 68 60 70